0: عشاق الصيف وعشاق الموسيقى، مهرجان شواطئ الاتصالات المغرب يعود بحلة جديدة بحفلات استثنائية مع ألمع النجوم. كونوا في الموعد وعيشوا أجمل لحظات في طنجة، المضيق، الحسيمة والسعيدية ابتداء من 20 يوليوز. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
1: نتغداو جميع
2: ومن بعد نديو الدراري يلعبوا.
1: خاصنا نشريو شنو ناقصنا للضياف.
0: هاد الصيف مع ايكيا ما تحتاجوش تختاروا، كلشي هادشي واكثر من 700 منتج باسعار اكثر انخفاض كتسناكم في متاجركم ايكيا على ايكيا بويما ولابليكاسيون ايكيا ماروك. نديروا بلاصه للصيف، ايكيا معاك باش تهلا في حياتك.
3: مغاربة العالم، هذا ماشي صيف عادي، هذا راه صيف الهمزة. بنك اوف افريكا موجد لكم عروض وتخفيضات باش تفتحوا الحساب وتشريوا داركم وتصرفوا الدوفيز وامتيازات في الخلاص بالبطاقه. دايز هالكلام مع الصيف الهمزه ديال بنك اوف افريكا ديما كاين الحل. للمزيد من المعلومات بنك اوف افريكا بويما.
4: مع بنك اوف افريكا ديما كاين الحل.
5: Ceci n'est pas une pub. Nous sommes là pour protéger les conducteurs de véhicules Opel, Citroën, DS et Jeep équipés d'airbag Takata. Votre véhicule est peut-être équipé d'un airbag Takata défectueux pouvant mettre en danger votre vie et celle de votre famille. Pour savoir si votre véhicule est concerné et faire remplacer votre airbag, immédiatement et gratuitement, appelez le 3858 et communiquez votre numéro de châssis. Nos conseillers vous diront si votre véhicule est concerné et prendront rendez-vous pour effectuer la réparation gratuitement et immédiatement. Votre sécurité n'attend pas. Appelez vite le 3858.

0: Anna, chaque jour à partir de 17h sur Médir.
1: كتشف الفورتي الجديد اتصالات المغرب واستفدوا من المزيد من الانترنت والمكالمات لمتعة أكثر. 12 جيجا زائد 12 ساعة 120 درهم في الشهر فقط. ونزيدكم إلى غاية 31 غشت عند كل اشتراك في هذا الفورتي الجديد. شاركوا تلقائيا في القرعة باش تربحوا سمارت فون موتورولا 5G. مع اتصالات المغرب استفدوا من حرية أكثر عبر شبكة فائقة السرعة 5G. للمزيد من المعلومات زور موقعنا www.iam.ma. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
2: بعد المرات ما نحتاجوش نفكروا ثلاثة هاد المرات، واش هاد البقعة غتمشي؟ واش الحوايج غيرجعوا كيف ما كانوا وريحتهم زوينة؟ مع التيد كاين جواب واحد كيقضي على البقع الصعيبة بسهولة تامة، وتنظيف ثلاثة هاد المرات أقوى من أي مسحوق آخر، حيت كنا عارفينها
3: نقا من نقاوة، نقاوة التيد.
4: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشره عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدوا ما عليكم غير تمشيو لاقرب ستاسيون المشاركه باش تاخذوا لاكارت وين كلوب، او تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، او تسجلوا على الموقع www.winclub.com. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقه الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
5: Maman, je suis fier et impressionné par la réussite de ta coopérative agricole. On vient de recevoir une grande commande d'une société de l'étranger via la plateforme terroirdumaroc.gov.ma, créée et lancée par l'Agence pour le développement agricole ADA. J'imagine que c'est le fruit d'un long parcours.
6: Oh que oui, mon fils. Grâce à l'accompagnement du ministère de l'Agriculture, nous avons pu construire et équiper notre unité de valorisation tout en respectant toutes les normes d'hygiène et de santé. Et avec les programmes lancés par l'Agence pour le développement agricole, ADA, on a été bien formés sur les techniques de vente, du service client. On a aussi participé à des expositions ici au Maroc et à l'international. Et ils nous ont même introduits au marché moderne. Et là, nous voici capables d'exporter à l'étranger.
5: Cela veut dire que tout le monde peut faire confiance à ces produits.
6: Oui, surtout quand tu vois le logo Terroir du Maroc. Sache que c'est un gage garanti de la qualité et l'authenticité.
5: Consommons terroir, consommons solidaire.